0: Minchent, vad kan ek di geve? Ek mocht di alles geve, sodat di dat on nøst vil fele, nech on ein verlange. Ober ek weit, wo mi dat on wat je feilt haft, si ek tevrede worden met wat ek hab, en on andre te denkje, en wat an feilt. Ek mocht di in leve geve met veel spos en spel. Ober ek weit, dat wils ek abgove en verantwoordinge houd, was ek jong wier, hab ek geleerd verantwoordlich te zijn. Ek mocht die van alles beschützen, van alle fehler in die jonge jaren. Ober ek weit, dat ek hab geleerd betere entscheidingen te maken, wils ek fehler gemaakt hab. Ek wil leche die een om te geven, met veel geld en ia. Ober ek weit, einer is werkelijk vrouw, wann einer den zwaak im leven erfällt, wird er Gott einem gemocht haft. Wat dan, mein Kind, kon ek die jewe, wat ook werkelijk wat wird seine wort. Ek jew die mine leif, wat meint dat ek die leive dau, met ohne utnom, krijgt zo als du nu best, en nachmol seine worst. Ek jeef die mij zelfs, zodat du worst de zekerheid hebben in die kindheid. Ek jeef die mijn uren en de gewisheid dat ik won niemals te drak hebben om naar die te horchen en niet in woord zaaien. Ek wou die geleenheid geven te arbeiden, dat du dat leren worst die niet te schamen en ook vrijheid en vernieuwen hebben waar de arbeid goud gedone is. Ek wou die mijn rood geven, bloos van dat nodig is, en wann du mij dan nog vraagst, zodat du nicht dezelfde fehler maakst als ik. Ek geef die mijn troost, wann du verzeihst en du moutloos bist. Ober ek wil die nicht immer beschützen van die volg van die zind. Ek wou die rood geven in die wei van dem haarn, zodat wann du oud bist, du niemals worst van den weg afkomen. Ek geef die mine gebede, jeder dag, dat de haar die wordt bevoren en leiden in zonen waag, dat du worst in moon of de ne vruzane, die den himmlischen voda wordt deine en verhaarlijke. Dit geef ek die met lijf, dine mutter.
1: O die van u. Wie worden hier ware nächste Werk am diese Tietzanne? Ek hoop, du wirst dann ware ook met ons taub kommen.